står taust inn på rommet. Syklene blei ikke tatt ut i år. To tenåringsrom med plakater står

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Jeg har mange, mange ganger, mange, mange, mange ganger, hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det er særlig om morgen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det er ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det er sånn.

Ja da, lørdag, velkommen skal du være. Det godt at helgen har ankommet, vil jeg si. Og så undrer du kanskje hvorfor jeg sitter her og så happy på jobb på en lørdag. Vel, lørdagsjobbingen ikke som en vanlig ukedagsjobbing. Forberedelsen gjort. Jeg møter opp til sendingen, og det blir en ganske mye mindre arbeidsdag i størrelse, lengde, hvis du vil, enn hva det normalt Så jeg kunne ikke vært mer fornøyd for å si det sånn. Jeg håper du også har en fin lørdag med det du driver med, hvis du sitter i en bil allerede på vei til butikk eller evenemang, så håper jeg dette blir kronet med seier og glede og velstand. Og så håper jeg jo at hvis du skal tilbringe litt tid med radioapparatet fremover, at du blir med og deltar i en av dagens to quizzer. Den ene starter vi med om ikke så alt for lenge. La oss finne frem musikklista her først. Låt nummer 1 denne.

Ja, han glad for at det lørdag? Ja, det han. Du glad for at det lørdag? Jeg håper det også like enkelt, lett og ledig å melde. Ja, det jeg. Jeg vet at det mange som ikke jobber i ukedagene på grunn av typ utdanning og sånne ting, og som på jobb i dag, og kanskje synes at det nesten litt urettferdig. Vi har nesten alle vært der da, så en grad av medfølelse skal du nok få, men jeg håper jo at arbeidsdagen blir bra likevel. Jeg også på jobb, så jeg har velbegrunnet rett til å delta i debatten, føler jeg. Vi har naturligvis en quiz på lager om bare et bittelite øyeblikk. Kommer en quiz i neste time også forresten, så det bare å la radioen stå på. Underholdningen skal det i alle fall ikke skorte på, så langt jeg kan, og mine lange fingre kan rekke. Det noe du har på hjertet, så si fra da. Jeg på alt av sosiale medier, det bare å søke meg opp der og sende meg en melding. Jeg heter Endre Lundgren, på absolutt rubb og rake. Her litt musikk på veien.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

har en veldig god venninne. Hun var på en sånn bransjegreie I går. Og det skal man jo gjøre innimellom. Veldig hyggelig og sånn. Og så får jeg et bilde tilsendt nå. Hvor hun har et stort sår på nesen, sår på leppa, og så står det bare «Du skulle sett hun andre». Og jeg blir selvfølgelig sånn «Åh, hva som har skjedd? Går det bra med deg?» og så videre. Det skal sies at dette samme venninne da, som har falt ned trapper på omtrent absolutt alle konferanser hun noen gang har vært på, tror jeg. Og denne gangen så var det et fortau som fikk kjørt seg. Så det noen som ikke har det, hvis du forstår jeg mener. Det håper jeg du har, og ikke har en sånn historie fra I går, I hvert fall ikke en uten en eller annen interessant bakhistorie, hvor du fremstår som helten etterpå. Jeg trendere, dette kaffepausen, time nummer to gått I gang. Vi skal gi deg enda en quiz, og den starter straks.

bergføtt i det gras og blåbærlyng. Blå klokke viker, ja, ja, den ler og syng. Blå klokke viker, ja, ville steinrøys og strål.

Nei, jeg tror jeg kom i fare for å si søndag litt tidligere, men jeg håper jeg ikke gjorde det. Jeg tenkte søndag. Det lørdag. Og jeg har litt sånn merkelig opplevelse av helgen, egentlig. Og jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte at, åh, det søndag. Det må være følelsen av at jeg kom ut døren i morges og kom hit og sånn. Men nei da, det bare lørdag, så vi har god tid fortsatt. Mye igjen av lørdagen, ikke minst, så... Helgen, den har bare så vidt begynt. Her håper jeg at vi alle sammen har mye vi kan utrette, og hvis det sånn at du har søndagsfølelsen, det nesten så jeg har håpet litt det, og jeg håper litt jeg kan litt sitte med den følelsen, for da får du en sånn bonus søndag i morgen, for da føles det ut som helgen egentlig over, du skal på jobb i morgen, du våkner, og så det sånn, ekstra dag. Det hadde egentlig vært litt fint når jeg tenker på. Ja. Jeg heter Endre, det kaffepausen du hører på. Det kommer en ny utgave i morgen, og det søndagsutgaven. Vi høres der.

Jeg håper at du har det akkurat på samme måten som Ole fortalte I denne sangen. Brian Duncan kommer her med A Heart Like Mine.

Jeg tenkte vi skulle prøve oss på en melodi som du har hørt mye. Don't Cry For Me, Argentina. Elaine Page er som synger og fremfører den.

Cille Taller-Skibsen Jæger var det som bød på den første melodien I dag. Vi skal flytte på oss videre og høre på André Stade, og melodien enkel og grei, Lena.

0: Ist dies.
1: Så sang altså den godeste Rolf Zukowski. Vi skal flytte oss videre I den musikalske verden når det gjelder tyske perler. Og en melodi som Frank Schubel, er det som spiller og synger på. Han skal avslutte faktisk, for melodien har en liten lengde. Og melodien heter «Vi ein Sterne». Og tyske perler, jo da, vi henger med, vi vet du, hver eneste fredag her på Radio Øst. Da takker Inge Hansen takk for seg, og slipper til neste, altså Frank Schöbel, som avslutter for I dag.

På søndag kan du høre variert middagsmeny fra klokken 12 til klokken 16. Og denne gangen det Kari Olsen som programleder.

0: Du, jeg har den tiden vi har holdt på sammen her I radioen, Simen. Mm. Jeg tenker stadig på det. Selbu, det må være veldig spesiell bygd.
1: Ja, det må jo si at det
0: Ja.
1: Men tenker du på noe spesielt
0: nå? Nei, trekspill for eksempel.
1: Ja, det kommer mange trekspillere utifra Selbu. Men nå skal vi snakke om en annen, skal vi ikke det?
0: Jo, jeg har tenkt å presentere en sambygding av deg, tror du.
1: Ja, og?
0: Ja, han heter Øyvind Farm, og det vet du vel hvem
1: Jo da, Norgesmester og verdensmester. Men sambygding? Neppe. Jeg tror han har slått seg ned I Selbu og opptatt med spilling og reparasjon, altså OK. Kall det en sambygding.
0: Naja, uansett sambygding eller ikke. Her skal han, Øyvind, spille en låt, det det heter?
1: Ja,
0: jeg tror det. Han spiller en låt som heter På Østanbyloge. En lovedans med andre ord.

0: Si meg en ting, Simen. Hvis du flytter, hvis jeg flytter til Selby.
1: Da kan du bli selbygg.
0: Blir jeg det? Nei.
1: Jo da. Det, du har anlegget til det.
0: Hva mener du med det?
1: Det vel ikke gå ut.
0: Nei, jeg tenkte på at det veldig mange bygder, sånn som jeg bor i Varte.
1: Ja.
0: Men jeg tror hos enkelte vartinger, så må besteforeldrene dine være født i Varte, altså for at du skal være varting. Og det ikke det eneste bygda det sånn.
1: Nei da,
0: Neida. Det går bra I Varte, det ikke det vi skal... Skal vi se litt, ja. Vi skal løsne litt på programmet vårt på slutten nå, vi har en svensk gruppe som heter Lillstickans. Veldig fresk gruppe som vi kanskje ikke bruker nok.
1: Mm-hmm.
0: De skal nå spille Rallarpolka fra Vestmanland.

0: Simen?
1: Mm.
0: Pols.
1: Ja.
0: Har du... Jeg tenker at det veldig distrikts... knyttet til distrikt.
1: Jeg ikke sikker på det, men jeg vet i hvert fall vet at det populært oppe i Trøndelag.
0: Ja, altså jeg har hørt begrepet Røros-Pols da.
1: Ja da.
0: Og stemmer ikke det som jeg sier at, polsen ikke akkurat lik i de forskjellige delene av, landet? Nei, jeg tenker på tempo og sånn.
1: Ja, den varierer jo.
0: Den varierer, ja.
1: Ja.
0: Men, litt spørsmål. Hva det for noe som skiller polsen? Jeg ikke danser i det hele tatt. Men jeg kunne moret å vite hva som skiller polsen fra andre trefjerdedels rytmer?
1: Det hastigheten, tror jeg.
0: Du går mest på hastigheten,
1: ja? Ja, jeg gjør det.
0: Ja. Ja, vi skjønner kanskje det, lytterne, nå, at vi skal ha noe pols for oss. Og det en som heter Noras Pols, og det Lekvoll-guttene som skal spille. Det en gjeng med... som knyttet til Sarpsborg-distriktet. Gode gammeldans gutter til å spille.

Riktig god lørdag, og velkommen nok en gang til en ny lørdagsshow her på Radio Øst. Jeg er i studio i dag, jeg heter Espen Kolstad, og vi skal være med i tre hele timer fremover denne lørdagen også.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.